سلیمانی ئێمەش کە ڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزاری سلیمانی تینی گەرمایی ناوجانمان دڵنیابە دڵنیابەت پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشتێ فرسترە لە گشت شتێک فرسترە

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوە شا دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن هەتاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن و کەمیشە ئاماژەی پێ دەکەم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ لەگەڵ میوانەکانم گفتو گۆ دەکەم ئەجا بۆ ئەمڕۆ لەسەر یەکێک لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان قساکەم کە ئەویش بابەتی گرنگیدانە بە خوێندنەوە و گرنگیدانە بە کتێب و بە کلتورکردنی بەداخەوە بەڕاستی لەلای میلەتی ئێمە واین کە بەو شێوازەین خوێندنەوەمان نەکردووە بە کلتورێک بۆ ژیانی خۆمان لە ماڵەکانماندا گەردەست پێ بکەین یا خۆت سەیر بکەین گرنگیمان نەداوە بۆ ئەوی کا کتێبخانەیەکی بچووکیش بێ هەمان بێ بۆ ئەوی کا منداڵەکانمان نەوەکانمان کە گەورە دەبن ژیان بکەن لەگەڵ بینینی کتێبەکانە و چاوبینین یان هەبێ بۆ کتێب و خوێندن و خوێندەواری بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر زریان حاجیە کە بەڕێزیان سەرۆکی بەشی شوێنەوارە لە زانکۆی سلێمانی ئەمڕۆ لە سودی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە دکتۆر گیان سڵاو لێ بێ زۆر بەخێر بێ سەرچاو تەندروستی چۆنە تۆ باشی جا ئەوە هەر لەسەر باسی تەندروستی من هەمیشە لە پرۆگرامەکانمان بە پێوە پێشوازی لە میوانەکان مەکەم بەڵام شانسی تۆ ئەمڕۆ من بەداخەوە هەندێک ناساغم تەندروستیم باش نییە نەمتوانی بەو شێوازە پێشوازی لێ بکەم یاخوا بەخێر بێ زۆر زۆر سپاس دەکەم دکتۆر با لەو دەست پێ بکەین حەزەکەم باسێکم لە ئەزبوونی خۆت بۆ بکەی لەسەر بابەتی شوێنەوار و ئەو بابەتانی کە ئیتر بەڕاستی گرنگە بۆ کۆمەڵگە و پەیوەندیشی هەیە بە بابەتی شوێنەواریەوە
1: سپاسانەکەم ئومێدی تەندروستی باش بۆ جەنان بینەران نەخوازم لە ڕاستیە بابەتی شوێنەوار یەکێکە لە بابەتە زۆر زۆر گرنگەکان و یەکێکە لەو بابەتە گرنگانەی کە پێویستە هەموو مرۆڤێک لە ڕاستیە کەمێک لە ڕۆشنبیریەکەی ئەوە بێ کە لەبارەی شوێنەواری ڕابردی خۆیەوە بزانێت چونکە بەبێ زانینی شوێنەوار و ڕابردی خۆت لە ڕاستیە ئێمە ڕەنگە نەزانین کە داهاتوومان چی بەسەرێت ئێمە بۆیە ڕابردوو ئەخوێنین بۆیە شوێنەوار خوێنین بۆیە هەوڵی خوێندنەوەی ئەو بابەتە گرنگانە ئەدەین تاوکو داهاتوومان ڕۆشن بێتوانێت بۆ ئەوە نیە مێژوو بەس بۆ مێژوو خوێنین شوێنەوار بۆس بۆ بزانین کە ئەمە شوێنەوارێک ناندراوە نە ئەمە ئەزمونی لێ وەرەگرین ئەزمونێکی گەورەی پێشینە کە لە پێش ئێمە خەڵکانێکی زۆر ئەمانیان دروست کردو ئێمە ئێستا سوودیان لێ بینینەوانێت و ئەمە عیبرەتێک و ئەزموونگەراییە کە تاوەکو بتوانین لە ژیانی داهاتووە سوودی لێوەی تەڵ مێژوو زۆر گرنگە وەر بۆ شانازی هەموو میلەتانە یەکێ لە فەیلسوفە گەورەکان کە زۆرجار من بە نمونەی هێنمەوە فەیلسوفی ڕۆمانی بەناوبانگ شیشی ڕۆنا قسەیکی بەناوبانگی هەیە ئەڵێ من لەم یەعریف تاریخ ئومەتەه یەبقا جاهیلەن ئیلە ئەبەد ئەڵێ هەر کەسێک کە مێژووی پێشین و ئومەتی خۆی نەزانێ هەتا هەتایە دلەوەی جەنابتان و بینەران بە نەزانی ئەمێنێتەوە دەی کەسێک ئەگەر ئێوێ زانە و شارەزا بێ ئەگەر ئەیەوێ لە ئەزمگرایە بێ پێویستەکە شوێنەوار بخوێنێتەوانێ دکتۆر کەمال مەسهەر کتێبێکی زۆر جوانی هەیە بە ناوی کتێبی مێژوو هەر کتێبەکە بە کوردی نووسێتی ناوی کتێبی مێژووە لەو کتێبە قسێکی زۆر جوانەکە ئەڵێ مێژوو وەکو خوێی چێژ دوایە خوێی چێژوایە چۆن هیچ خواردنێک بەبێ خوێن نابێ لە ڕاستیە هیچ زانستێکیش بەبێ مێژوو نابێ بۆچی چونکە تۆ کاتێک پزیشکێکیت ئەبێ بچیتەوە سەر ئەزمونی پزیشکی ڕابردوو ئەگینە خۆم زانیاریە پزیشکانی کە ئێستا هەیە خۆ لە خۆیەوە دروست نەبوون لە ئەنجامی یەک دنیا باوڵێن ئەزمونی پێشینەوە دروست بووە کابرا ئەندازیارە ئەندازیارێک ئەبێ بچێتەوە سەر ئەوەی کە لە پێشینە ئەندازیارەکان کردویانە بۆەوەی کە بتوانێ بابەت کی گرنگ ئەنجامدا کەسێکی تر لە بوارێکی ترا پسپۆری هەیە ئەبێ مێژووی زانستەکەی خۆی بخوێنێتەوە ئەو کاتە ئەزانەیە کە چۆن بەرەو پێشەوە چووکەواتە مێژوو یاخود شوێنەوارناسی گرنگیەکی تایبەتی هەیە بۆیە ئێمەش هەر لە سەرەتاوە لە ڕاستیە وەکو خەونێک وەکو ئەزموونی خۆم یعنی خەونم بوو کە بتوانم ئەو بوارە پسپۆڕی وەرگرم و بتوانم بسمەناو ئەو لایەنەوە پاشەوەی کە سپاس بەخوای گەورە توانیمان بەشی شوێنەواریشدا بمەزرێنی نەزانکۆی سلێمانی لە ساڵی 2013 بۆ 14 کە ئەوە نزیکەی 12 ساڵێکە ئەم بەشە بەردەوامە توانیمانە کە چەند جیلێک پێ بگەێنین کە شوێنەوار ناز بن و توانیمانە چەند کارێکی گرنگیش ئەنجام بدەین لە ڕێی ئەو بەشە زانستیەوە کە هەمانە لەوانە چەند جارێک هەوڵمان ناوە کە لە مێژووی سلێمانی لانی کەم و میجوش شارکانی دیگه کار کن. یکی لوشتان کنفرانس ما نصر زاگروز ناسی کردو که لحظاری دومی، هزاری یکمی زاینی دا کنفرانسی زاگروز دا زنکویشی بنابانگی ایتالی دا کردن که زنکوی سپینزا بو که توانی من درگنانی جی گوری بکن. کنفرانسی که نیو دولتی من هنه نو کردستان وانه که باسی پیش میجوی شار زوری اکد. باته لشار زور دا پیش میجو چیو، نگ میجو. پیش میجو. اوی چی تیا بو بیوش چون مارکانی بچه آراسته یک. لیک انجامی کنو پشکنینی خرندگاران و ماموستاکانی بشی خو من لنزی گرتی داوا توانی من که شوینواری بدوزینه و که تمنی 3500 سال بر لیسته یا کشکی پاشایی چی کشیکان بدوزینه وانه که لیسته یا یکی اکه لشوینوار هر گرنگ کن و تابلیتی میخی نسراو بدوزینه و شوینه دا توانی من سرای سلیمانی کاری کنو پشکنین بکرین که کنترین بیناسازی سردمی بابانه کام دوزیون که حمامی فاطمه خان بو
0: اما سر باقی دیما بکا برازیشتان هر خودان سفرشتیاری او پروژه بون
1: بله خوشبختانه که امالو یعنی همو رول مانه بوله که هاورکانم که ستافی کنده بشی شوینوار کاری زور تایبت یان کرد اوان براسی همو من بیکرون سر باقی اوانا او ایشانی تر که کردو مانوکو بج ایم بردوام بج دار بین لوانه کنفرانس من دسر شوینوارکانی شاری کفری کرد که بو یکم جار بو کنفرانس کی زانسینی و دولتی دسر او شار گرنگی کردستان انجام بین که شاری کفریه وزور شوینوارو گرنگو بابتی تریش من نراستی نسان و کاری شوینوار ناسی اما سر باقی او تیرژین و زانسینی که پیشکش من کردون لکورو کنفرانس نیو دولتی کان نزان که اروپی کان نزان که ایران لا ولات تركيا لا ولات انا نتير حتى لكردستان هم نظام كانيكا لباري شوينوار كاني كردستان كيم خمي ايما اوي من وكو خوم ايما بين شوينوار كان اوي كا لا واقع هيا لنفس مصادر كان بش راستي بكينواني وبين السنين وبنا وكاني داها تومان بو مصباز وخو يعني حتى تلبي دكتورا من بروبوزل مع تقديم كردو لسر او شوينوار انا كا خنکار دکتر کان من تو این پروژه کانی اما ورگرند لذت واشتی زور نهایبیان انجام داد خوشبختانه لونا دسر آشنوار و قلاو شارانه من کرکلا اما منطقانه بونیان هیل واقع ببر نهایبیان هیل مصادیله واقع عنین آنچه من دوزیو اثبات میکردم
0: دسر
1: شار سازی سردمی میر نشینه کردی کانش من کردو که به همان شیوا یعنی کاملا کی زور کار خریکین به ماوی امدا صالو که خریک بودیم دوای بشید دام زنی بشه شنواره و کاملا این جازی زور گوره من کدوم سپاس بخوای گوره که شنواره کانی کدوسان و شنواره کانی منطقی خوامن دستمان ها بله همون
0: دستان خوش به انجا ولا دکتر براسی گرینگ بلامو که بزنم بو پیکتو زور برکوتن لگل خون کارکان ده هیا و ببردوام دهن بینی جا براسی حزکم براور دیکم بو بکی لچاو سالانی را بردو استایا خوین نوا گرنگی دان با خوین دنو خور روشن بیر کردن و او بابتانا باش بوا یا خود ببونی هبونی سوشیال میدیا و برفران بونا زوری که هیا بدا خوا خراب ترا
1: بداخوا خوين نوا لولاتي إما أنا بودا كلتور يشي لا مشكلة هرس لشي كاني إما أويا كخلق ناخويني بو أوي كبخويني أخويني بو أوي كسبيروش بون منا
0: موشيكي تابي تاب مزرد
1: مشكلة لرا أويا بوشي شو كزانس لراستيا هرجيس نابيت بارت بداتيا زانس بارا نادا وخلق والكتوة بباريتيا خسكي بو أوي كبدستي بهيني زانس بابتیا که پیویستی باوی که مروف همیشه نوی بیتوانه یعنی پیشینکانی ایمه که تی که لزانست این خوین به دوی اوانا اگران که پاره اندست که لزانست او بلکو زانست شدی که این پیدا وقت زانست کن بونمونه زانه که مسلمان هی ناوی ایمه قیمی جوزی ایمه قیمی جوزی کتیبی که هی الفرق بین اهل العلم و اهل المالی نامید که بچوکا زور شدی جوانی هی ناو علی زانست حتی زانستو اوانی که پاره رو پیشا مشته تو بزانه که خریکی زانستی پیشنگکانی تو چین مثلا پیغمبر کنن جنو پیاو مزنکانی میجون او جنو مزنانی که میجو اخوانوار بون او پیاو مزنانی که هبون اوانی که شهده یعنه بوا او کسانن ای اوانی که اهلی پارو بدوی پاره راکن کامانن مثلا اوانی که میجو همیشه نوی خراب و زوری نین مثلا اوانی که قامان و قارون و نظام چوشه که نوی یعنی کمالا که زور که بدوی پارو بون اوانی اله اروانی تر علم کسایتی
0: لها مو سردمه که بوشه وازه بوا دکتور
1: انجا باسیه که فرقه که هی نه چن من خالك الريس كردوه على إلى مواد ليك ككسائتي تابع إلى مواد ليك قناعتي تابع إلى مواد ليك كام لراسيا بوش كإيش كذا قناعتك يعني حتى أجاتك وتعي على علم واد ليك أقرب راسي أهلي علم بي واد ليك خوش بخد بجيت وحتى قناعتي بهمش بو دنياش زور لا مهمية أو كسانيك زور خف دخون أو أنا كلاجياني أنا دنيا زور يا بقول أنا يعني زور بدوي الدنيا وان يتر شتي بسيطي لينا بي بي فوز بس غير علم
0: تبو دنيا وبكل كتو او نا هنا
1: غير علم تبو بموضوعك ثاني دو موضوع ثاني جرينجا او عند جي بي ان اي جوز ثاني هيز نيا يعني 2000 هر بجي يلي خل كان هيك هشتان واتصال جي بارك وكاتو رزيلا شي نايا جاوي بندي زور خوشه على او كساني كزور خلكي بار بار بلستو اول على بحجاري امرن بلان خواهی گرو لقیامتا به دولمانی حشر یعنی که بو چو که دنیا هر رزیل بایشی نخواهر که چی دولمانی با پاری زوره بو
0: او
1: که نکته یعنی
0: بازه که
1: جا علم چی اداتی ها کسایتی و اواتا او لکو تایی قصکانی علیم اگر پاشاکان بزنن خلچ عالم لچه خوشی که اجی بزور و شمشیر دین الان که پاره ما ندن تافیر علمیان گیم تافیر علمیان گیم علم ور بگریه بلام زانا پارینا به جا اما لا اما عکس بده یا کم شد پیدا لی برو بخوی نبات ایمی با پاش معاش مصری
0: معاش که هبه مچه
1: لگات که خوینده نه تو بردوام بخوینی دو مثلا کتاب کری بردوام پاره خد زکی بردوام من هر بونون هر معرض زکی کتاب تو اسم کتاب کرم ام کتاب کری نانا تو نبوجی خودی یعنی خرجی کی همونی پاره کی زورو ای بلام 2000 کتاب کشته کی زور خیالی توی باشه چون که کتاب باشترین خاوریا بومراف همیشه حتی من لام حموش تک مراف بخوانی تو حمو کتاب حمو بابت بخوانی تو بو چون که ام خوان نوانا اگر خرابیش به ازمون دیاته بس گرینگ انسان زانه چون اخوانی تو گرینگ
0: چون نالا کان من ل تمنی کی هر زکاری و فری خوان نو
1: لراسیا رجا کان ازگار زورن رجا کان ازگار زورن یکی لو رجا یعنی اوه که اما کتاب خانه من هدی لمالو. اگر دایکو با که خوی خوانه وار نبیه، خوی عشق خواندن در روز نکه با منالکی، منالکه استم بشه برای کتاب. یعنی تو قبل سرتا و فیری بگی. لک نه اون دکانی خواندن من کتاب خوشویز بکری. لبخشیه. یعنی هر لبخشی منالانه و پیوسته باسی کتاب کری با منالکه کتاب چند گرینگه. پیوسته که خوان نوی لسر باس کری بون منا ل خواندن گکاندا اویکا گرینگی پی نادره بداخو کتاب خانه یعنی من ل یشی لولات اروپی کان کشوم بون منا آلمانیا یا هلند یشی لو آنها کبینیم کتاب خانه کان نیزان کو کانیان حتی ساعت یکی شویش هی بگل درنگیش بگل درنگیش پر پریش ل خالق خان کار دانیش تو کامپیوتری چی دانه و که استفاده ای آی و تکنولوژی
0: است. بسیار درسته.
1: کامپیوتری چی دانه و اشکتی ها بکی داره هنیه. لبردم خواهی خواند و لای اما سیستمی که هنده کن هیله کتاب خانه کن مانا نگیه کی شو یه چی نیاره کتاب خانه کن داخل آن. موظف دان راو به معنای موظف و کتاب خانه موظف عام. لکاتی که آن کتاب خانه تو به لکاتی روزی پشوا کتاب خانه هبه. يعني لكاتي بشو هذا بيتوب شو بتواني كتير استعارة لكاتي دوام ما بوشيمة من بوشيمة كتير خانة خزمة وزاري قشتية نابي لبزا كاتي دوامي خلقها بي امن تلا بيقن يرم بكتير خانة تلا بكتا ساعة يق لدواما ساعة يق شو كتير خانة داخلها لرستا كان ايني ري كتير خانة كان دزانكو كان يجوان بداخل ولا كتير خانة قشتية كان يشوان كتاب هنده گرنجی پیانه دراوه برمونه لبخشه و منال دک دراوه تا کتاب خانه تا ام کتاب بزنی اما با چی باشه تو چون سودی دیواره گلی
0: وانه کتاب خانه شبو دکتور اما بیرم براسی کلا متوسط بوین چون کتاب خانه پیما به اگر او ما و اصلا سیستم میخوندن
1: نخیر بداخوا اشتانه نمون مگر خوندنگا اهلی کان اوانیش هنی کان اوانی که جاردن اینا ما باقی خوندنگا کانی که اویمن بزنم اوانی تیم نمون حتی در زانکوی اوی که ما اگداریم یعنی خوانه و نما و کسی خوانه تو مگر تنها با لکولینوی در شونکی لکوتایی ها بشید یا او کما مصاعی داتی بلا کتیب آماده بکو بشید بخوانه تو یا بشید که با ای آیو ای آیش بشید وازه که نارک بوی آماده کهو ای هینه تو اما کارساتی که گوره یک خلچی امیل آبید یکی لیو رایگا چارکان که عرضم کردن یکم اوی یک دای کباوک خوان گرینجی بخوانه و بدن کتێب بۆ ماڵەکانیان بکڕن هانیان بدەن بیخوێنێتەوانێ و خۆشیان خوێنەوار بن ئەخر دایک و باوەکەر خەریکی مۆبایل بێ مناڵەکەش خەریکی مۆبایل دەبێ یعنی ئەوە ڕاستییە ئەگەر دایک و باوە خەریکی خوێنەوە مناڵەکەش خەریکی خوێنەوار بێ ئەوە ڕێگەیەکی حەقەکە ئینسان باسی نیە خاڵێکی تر لەوەی کە هەمانە ئێمە کتێبمان نەکردووە بە سەرچاوی ڕەسەنگ وەرگری زانیاری یعنی کتێب سەرچاوەی ئینفۆرمەیشنی ئێمە نییە ئەوەی کە سەرچاوەیە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە بۆ ئێمە یعنی بەداخەوە وای لیاتوە لە کۆمەڵگەی ئێمەیە زۆر خەڵکی خراپ یان خۆکانێک کە لە ئاستێکی ڕەنگە ناڵم زۆر ناڵم خراپ ئەڵم لە ئاستێکی بەرزی خوێنەواریان نین یان لە ئاستێکی بەرزی تێگەیشتنی زانیاریان نین بوونە تەمامۆستای خەڵکی یعنی دانیشتووە ئامۆژگاری خەڵکەکە و خەڵکیش گوێی لێ ئەگرێ مەسەلەن دانیشتووە لایفێکی کردووەتەوانێت تیکتۆک هەر بابەتێکی تر خەڵک بە دیاریەوە دانیشتووە
0: بە هەزاران کەس دکتۆر
1: بەڵێ دانیش ئەڵم بەخوا ڕاستە کاشتەکەی زۆر یعنی ئەو فاشیلیەتی خۆی ئەو کەسە کە لە ژیانە فاشیل بووە کە بەداخەوە ڕەنگە هۆکارێکە بێ یان کەسێکی نەخوێنەوارە یان کەسێکە کە هیچ کتێبی نەخوێنێتەوە لە ژیانە یەک دانیشی قسەت بووکە ئەڵێ جا کتێب چیت بووکە جا خوێندن چیت بووکە ینی من بۆمونە لەم سۆسیال میدیاشێکی سەیرم بینی زۆر پێم ناخۆش بوو بەڕاستی پیاوێکی بەڕێز لە زانگۆتە خەرۆجی کردبوونە ڕۆژانێ ڕسمەکەی داندا بوو کە لێرەشەوە زۆر پیرۆزبایی لێکم و تەمەنی درێژ بێ نووسرا بوو ئەم پیاوە بەڕێز تەمەنی ٧٥ ساڵە زانکۆی تەواو کردو خەڵکانی نووسی وینجا بۆچی دەجا خوێندن چیت بووکە جا کاتە خوێندن بۆ
0: هینەیەێن
1: بۆ دامزراندن نییە خوێندن بۆ پارە نییە خوێندن تۆل تا سرە مەرگیش مرۆڤ دوایەوە خوێندن مرۆڤ گەنجە کاتەوە زانی یعنی هەر تەمەنێک کاوی تۆ بچیتەوە بە خوێندن خوێندن گەنج
0: دەکاتەوەجارێکی
1: کە ڕفریشە ژیانی خۆتە یعنی ڕفریشەکە هەستەکەی کە تۆ هەت بۆ بوونی خۆتە بەدەستهێنانی بڕوانامە ئیسپاتی وجودی مرۆڤبوونی خۆتە واتە تۆوەکو مرۆڤێک ئیسپاتی خۆ دەکەی جێپەنجە بە جێگەڵی لە دنیا ئەڵێ من جێپەنجەیەکم هەیە کە چییە بۆ بڕوانامێ مێناوە وا بڕوانامە بڕوانامەیە یعنی پێ دەڵێت تو بڕوات پێنێ کە تۆ توانی دە شتێک بەرز بێنی هەر شتێک بێ گرنگە مرۆڤ وا بیرکاتەوە بڕوانامە بەکارە درۆست هەر شتێکە لە بەرزی بێنە یان کەمتر یا زیاتر بۆی تۆ بڕوانامە
0: چی ئەخوێنیتەوە زیاتر
1: من دەڕاستی بەگشتی کتێبەکان هەمووی خوێنمەوانێ هەموو کتێبێک خوێنمەوانێ و بەردەوام لە خوێندنەوەیان یعنی مەسەلەن ڕەنگە مبالغە نەبێ ئەگەر بڵێم مانگی وا هەبوو هەزار لاپەڕم دووهزار لاپەڕم خوێنێتەوە چونکە خوێندنەوە چێژت ئەداتێ خوێندنەوە کە فێری بووی بۆت تەرەک ناکرێ کتێب هاوڕێکی زۆر خۆشەویستە یعنی ناتوانی لێی داوڕی من زۆر جا قسەیەک مەگەر حتا پێش ئەو لەگەڵ هاوسەریشما بڵین ئەوکە ئەموو بە هاوسەر مود ئەموو من عاشقی کتێبەکان دڵداری لەگەڵ
0: کتێبەکانوتی
1: چۆن ئاخر وابێ وتم ئاخر دەی ئەوە من لە مناڵیەوە دڵداری لەگەڵ کتێبەکان یعنی کتێبەکانم زۆر جوانن خۆشبەختانە ئەویشەر وایە بڕوانەوە جا کتێب بڕاستی تایبەتمەندی هەیە کاتێک کە تۆ ئیخوێنیتەوە هەست بە بوونیەتی خۆ دەکەی هەست بە کەسێتی خۆ دەکەی هەست بە شەخسی و ئەزانیت کە کەسی قسە لەگەڵاکات بێ ئەوە هیچ قازانجێکی
0: ئامۆژگاریانی
1: کتێب هیچ پێویستێکی بە تۆ نییە و هیچ قازەهینێکی نییە با بڵێن قازە جێکی بۆ ناوێ بۆ خۆی بەڵکو ئەو قازانجیێ بۆ تۆ بۆی هاوڕێکی بێدەنگی زۆر باشە لە کاتە تنیایەکاندا کە هەمیشە وشەکان ئەبێ بۆیە زۆر جاروتراوە ماڵی بێ کتێب وە گۆڕستانە ئەمە قسەیەکی مەشهورە ئەو کتێب لە ماڵە جوانترین دیکۆری ماڵە یعنی من سەیرم لێیە هەندێک کەس چەنەها پارە ئەدا بە
0: تکۆرات و بابەتی
1: توکی و کتێبخانێکی جوان دەرانێ کتێبخانە زۆر جوانە یعنی یەکێکە لە دیکۆرە زۆر زۆر جوانەکان بۆ ماڵ کە کتێبەکانت هەبێ من دڵنیام کە ڕۆژێک دێ بیخوێنیتەوانێ ماڵە ئەی کەرمونای خوێنمەوانێ بەس دڵنیام بخوێنیتەوە خوێندنەوەش ئوسلوبی خۆی هەیە یعنی ئیسان چۆن بخوێنێتەوە خوێندنەوە بەوە نییە تۆ وشک ڕێک دەستبێتە کتێبێک لە بەرگەوە دەست پێبکەی نا ئەساسیاتی هەیە بێ تێبگەیت من یەکێک لەو بەرنامانەی کە دام ناوە بۆ خوێندنەوە خەڵکیشی پێڕاهێنم حتا خوێندکارەکانی خۆم کە پیان ئەڵێم چۆن بخوێنەوە یەکەم شت ئەڵێم سەیری بەرگی کتێبەکان کە ناونیشانەکانیان شت کتێبێک سەرنجی توێ ڕاکێشە ئەو بخوێنەرەوانێ کە خوێندنەوە مەچۆ لە بەرگەوە تا بەرگ دەست پێ بکەیت وشک و بێزاری ژەبیت سەیری ناوەڕۆکی کتێبەکە بکە ئەها لە هەموو کتێبێک لیستێکی ناوەڕۆکی ئیندێکسە لەوە یابزانە چی سەرنجە ڕاکێشێ ئەوەی سەرنجی ڕاکێشایی با ئەوەڵ نەبێ با ناوەڕاست بێ با کۆتایی بێ بچ ئەو بخوێنەرەوانێ كأوت خوينوان إلى برين أو بشرت خوينوان حس أكيد لبيادة برسيارة بودلو زبي إنجا بدوي والله من برسيارة كا بقاري حس تكي والله من برسيارة كا
0: لبيا شوها هيا
1: لبيا شوها خوينوان
0: نهي الله يوازي يبيني
1: أما خالية كم دوم إنسان بتركيزه وبخوينته وعطا زور جار إما خوينوان بيان خوينوي جريدي خوينوي كشمعنى بيوتي خوينوي ديب ريدي واتا خوينوي قول شون خوينوي قول واتا همو تركيز لسر او شانه بي خويني توا كأرواد زوج جانا ها زوج جانا كتابك وان خوينو توانيا بس خيال شوني كيا چاو روشوني
0: بريشد نامنه كا
1: خيال روشوني
0: باس چي كردوا خيال شوني كترا
1: بيگري ميالي بروا و اويك هيا لسري بي خويني كبا تركيز واني و برسيار بدوي والله من برسيارا بقرر لخوينو ويا كاتب بدوي والله من برسيارا قرر انجا زانيب كتاب چن گرنگا بوي او كساني كزور حزيان لكتابه اوانن كتيوجري باشن بوچی چکا تیوژر بدوای والله می پرسیاره اگره ازانه که کتیب چند بج بوچی که والله می پرسیاره اگره کتیبه که دوزه تو و کتیب بدوای کتیبه اگره و توسیقیه که و تا تو دید او کتیبانه جایگیره که قاطی یکم شد که انسان بخوانه تو لی به حذا و بخوانه تو و آوشته که حذی لی بشه بخوانه تو سرنج را کیش در برگ که او دنوارو که که او بابتی که ای به بیدوزی تو بشه بخوانه تو جاب دهی ولی پرسیاره بگره این جاب سرنج دان و با تا به تمرکز بخوانه تو و دوای وی که به تمرکز بخوانه تو این جا هول باد وی که ای به لوکتی به بینوسه چن وی که لوکتی به کودا خست چن شتێک لە خەیاڵە چەند خاڵێک بنووسە لە دواییە تەنها سێری ئەو مذەکەری خۆت بەرەوانێ واتە ئەو نووسینە بکەرەوە هەموو ئەو شتێکی خوێنیتێتەوە دێتەوە یادت لەو کتێبەیە قسەکەمان لەوا بوو لە ئەوڵەوە کە خوێندکارانی چۆن وا لێ بکەین بخوێنیتەوە خوێندکارانی زانکۆ چۆن بخوێنەوە لە ڕاستیا خوێندکاری ئێمە ئەبێت هان بدرێن بخوێننەوانێ مەرج نییە چی ئەخوێننەوە مەرجەوەی بخوێننەوانێ خوێن یانو انجا دوای مرجی او دروز به کچون خوێن نوانی چونکه خوێن نوای سود بخشش منظوره بچیا سود بخشه بوی کتو تسلیمی او کتابه ندید وقت تو تسلیم نبی او کی خوێنی توانه تسلیمی دق مبا همیشه رخنه گربه همیشه رخنه گربه که رخنه گربوی اگیت انجام لخوێن نوای کتابه کنده جاو کسانی که خوێن نوانی سرکی بردوام شکن پیه بردوام قسم پیه بردوام لشونه کم پچان نکره بردوام توانن بلند بردوام زانیاری نوی هم پیه و حتی زانیاری که پیه که لشتی که همیه بس اوی که نخوینه تو بداخوا
0: راسته بداخوا دست خوش دکتر زور زور سپاس تکم براسی زور دل خوش بوم که لم بشه پروگرام نگل منده اماده بوی و ایشالا که تا پروگرامیش پر نوی براسی لبری که ایتر بابا چکی زور زور گرنگه و پیویس ساقسی لسر بکره و جاره که تر خودو تنی توانین که بلرگی امجوره ل برنامه و جاری که تری خواندن و بکن با سیستم برود ل قناعه کنی خواندن ل مال و دیکو باعث زیادتر هوش شرک کرد تو سپاس تکم انجام لیره بردی واجی میان کنم هیا حذف کم واجی کیشم بابا جه به هلی باشه انجام اگر نمتوانی زور زور بباشی هستم دعای برن کنم فرمو دکتر وابزانم بس چونی امزاکی تو میوانه که ایتر مانه بیتو اوی برده که من بگاری دست خوش دکتر
1: سپاس بزنم
0: زور زور سپاس تکم
1: سپاس تکم
0: انجا ولابی تو ایر دابنیشی عفو زور بخیر بی دکتر زور زور سپاس با تو هر بجی من دومان کردی بله خوش ایستان سپاس با دکتر که لم بشی پروگرام مگل من ده آماده بو پشوی گوره گرمو اچمالای میوانه که ایترم فرمو
2: وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرای و استاد توانی لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راست و خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشیدی که به شوازی چی سردمیانه

0: دوباره سلطان لبی خوش ایسان بردوامین لگلتان لبرگی دوام دا باس لبابتی که گرنگ دکین همیشه دل خوش مکن او دا مزروانی که کردکن لپناو باشتر برای چونی خلکو و جیان و خزمتکن با خلک انجا براستی امرو قصا کین لسر بابتی که گرنگ رخراوی که هیا توانم بلم دا مزروانی که بناوی تایلند هب که بیروکی ده هنرانه وات امر خراوه کار لسر بیروکی ده هنرانه دکات بو اوی که ایتر خلق بیروکی باشی هبه بو خند کاران بو کچان بو قرآن بیروکی جاواز جاواز هبه گومن بگشتی لسر ام بابتا گفتو گو دکم و ام افزانم که ارچیان چیا و تا استاد چیان کردوا و اوش که جگه خوشحالیه که سروکی رخ راوکش خاتونه که بگومن خاتو مهربان جلال که ایتر برزیان سروکی جگه کن دامز راوکن امرو لسودی میوانی خاک لگل من دا اماده و برسیارم دبه لسر دامز راوکه و اشمه بزنم که ارچان چیا و که دامز راو و چی جلال خوی دگره خاتو مهربان زور بخیر بیتر چاو
1: زور سپاس
0: تندرستی چونه تو باشی
1: زور سپاس من باشم هلبت شانازی کم بوی که خانمک پراپری لبویری لعزی سرباری اوی که هلبت ازانم تندرستی تو باش نیا
0: زور زور سپاس
1: بلاموان نیشانی خلکو بینراند ادهی که بپروزو انرژی و برنامه که که اما خوی لخوی عجیگی دست خوشی و شانازی پیو اکم
0: زور زور سپاس
1: هلبت بگرم و سر پرسیاره که برستان دامزراوی تالنت هب خوشبختانه نزگی سالک و بابلین مانگیک زیاتر یا خود کمتر دستی به کارکانی کردو
0: بله
1: لماوی ام ساله خوشبختانه زور بچری پلانکانی خوی جه بجه کردو کار به دو آمان چکارکین بیرو که ده هنرانی گنجان و خوینکاران لینکی هم با درستکین لرگی بابلین پیوندی کانو و هاو کات هاول ادین ترکین لسر با پروژه کردنی بیرو کن و بابت یکی دی که شوایه که برو پیش بردنی تکنولوژیا چون کاری گلی لسر جیانی کارمند یا خود جیانی هر کسی که یک روشان کارکا مانگانه به برامبر اما ورکشوپیک دوره یکی به برامبر ایتر با پی پیویستی او دوره که ای که نوا چهار روزه هفته که پروژه زیاتر کاری لسرکین تا خو هر گنجک هر کارمندک هر کسی کلجگی که کارکا حال بده به پی پیویستی که خوی برو پیشونی تکنولوژیا بخاطر خدمتی کارکه
0: زور باشه دستان خوش به او هر بشین من همیشه لپروگرام کن ما آماجه بوده کم که براستی خانمانی کرد توانا وزه کی براستی لراده بدریان هنجا او پروگرامانی که میوانه کنم خان مکانن لجگه کرده کن جگه دستیان دیاره براستی زور زور خوشحالم حزکم که ایتر خان من براستی لسر پیکنی خوان بوستن و خوان کارو خوان ایشی خوان بنا انجا میره من خان برای برایتی پروردی سلیمانی باشه که گرنگه هسته کم لگل ایوه او پیویسه همه هنگی باشی هبه لگل تانه برای پیش چونه کن بو ام پروژه چون بو بدنگ هات نو کن باش بو یا خود لعاز چاوروانی ایوه نبو اکرید باشتر بکرید
1: بله هلبته او کدام از راوی تالنت هب که لسرتا و دستمان بکار کن کردو لگل لعن پیوندی دار کن و که زنکوی سلیمانی زنکوی راپرین و جوری بازرگانی سلیمانی برای برایتی گشتی پروردی سلیمانی و او لعنانی که زور باش اتوانن هاوکار و همه هنگ بین دستمان بکار کن من کردو هلبته چند پروژه که پیشتر لسالی را بردو که کار من لسر کردو لگل زنکو و زنکوی راپرین و چند لعنی که دیکی پیوندی دار بو بلام کتا پروژه من که کار من لسر کردو پروژه تالنت کریئترز بو کام بیرو که دین رانی خوینکاران ل پیشنگه کا نمایش کرا و هاوکات چن ایونت و پانیل و سپیچک ل پروژه تالنت کریئترز برای وچو البته پروژه تالنت کریئترز بیرو که کی لو سرچاوی گیر اما سالانه ابینین که خوینکار براستی کومل یک بیرو کی تایبتو نوازی هه به تایبت خوینکارانی خوندنگ حکم یکان لو ما فب بج بون کل پیشنگه کا نمایشی بکن بلامو کو تالنت کریئترز کا به ما هنگی هو بشی د زګی میډیا کورسات او اوقات بر برای کیږي پر ورده استعمالی او رګی مان بو خنکاران خندنګ حکم کان آسان کرد ځکه کی هشتا بیروکی خنکار لا چل خندنګ وا لا تلاری هنر نمایش کرا و نزیکی چواردا براوی خلاد لبوار جاوازکان هبو جالی یکم و دوم مستیم که خلاتی باشین بیروکیم پیدرا و حوکات اوی جگید خوشیم تالنت کریئترز بس نمایشی که بیروکی ده هنرانه نبو و کودام دراوی تالنت هب تاک پروژه کی ستارتاپ بیتیابو ایما خومن او پروژه کاریان لگلکینو و بپال پشتی مادی هاوکاری من کردون و پروژه که هم با گورت رکین البته خوناخ بخوناخ و لین مایش کردن ها خوشبختانه چونکه ایشکل اگل لینه پیوندی دارکن و کدام از راوی تالنت ها بزور به جدی با ماوی شش من خوی با پروژه ترخان کرده بو با شکل بازرگان و برهین و لینه پیوندی دارکن سردانی کری پیشنگه کبون اما وای کرد که استیان لپروژه خوان کارکان بکریت پروژه کرداری و اشتش بشه که دیگه این بابلین رکوتنان آیا بابلین بیروکه که هم بفروشنوا یا خود به نسبه لگل لعنی پیوندی دارو لگل و برهنکان کاری لسرد کن جالوی که ام پروژانه دبن پروژه کرداری اما چند دسکوتی که دیگه لطالن کریئترز بدی هنده لوان را گیندنی پروژه ایدو تالنت هاو کاری کردنی چوشبانی شرپنجه بدا بین کردنی ما مستای تایبت فربونی زمان با تواوی ده هنرکان من که ببرم بر زمان فر ابن و هاو کاد پروژه که دیگه لطالنت کریئترز را گیند را که تالنت ستارت بودر چوانی دوانزی آمدی خوشبختانه به دو هفته دوی اوا پروژه ایونتی تالنت ستارتش من بجی خوی گیند
0: هر بجیلش تان ساق بی انجا که باسی بیروکت کرد لانه ایسا خلکی ایمو بینرکان مابلن لانه تمنی که زور گوره بی خواهنی بیروک بی تو پروژه تقدیم که آیا گرنگ تمن بلای ایو یا خود آسایی های تمنی شی پچوک و تمنی که کمی شی های و بلام ایدیای که جوانی های بنمونه دنیا بینینه که جوانی های و بیروکی بکنه باری جه بجه کرنه
1: بله حالبتی یکی اگلو پروژانی که لگل و برهینه که ابیت پروژه کرداری تمنی خوین کارک من تنها سیانزه ساله
0: ای ماشالله تمناله
1: پروژه که های بشه که او پروژه لگل پروژه و برهینه که دیگه یه گیره تو بویا یعنی جاریوه بینی که تمن مرج نیه بو اوی که تو بیروکی که باشد هبه رنگا بون من اوانی که تمن یان پچوکا بیروکه کانیان بشه وی که پروتوتایب یا خود به هر موادی که دیگه که درستی اکن سرنجی و برهین و بازرگان و وزارت کان و لیانی پیوندی دار را اکشه که کاری لسر بکره و کرتا پروژه اکی کرداری
0: زور باشه دستان خوش به براستی لیانی سپورت و مادیکش بشه که زور زور گرنگه لبروی که ایتر زور پیویستن پیتی که زور زور هاو کاری ایو اکاد اکرد نویان بینید؟
1: بدل نیایی و حالبتا شانو خان من اوان شار مسترتا که دامزراوی تالنت ها دروز بو تمو حکمان گوره بو و بابلین لروی سپورتی مادی و چاو من لیچ سپورتی که مادی نبوا که للاین بابلین دامزراوی کوا یا خود حزبی کوا یا خود لین کوا سپورت کرد بو هو کاری که ایدیا کان ایدیا جوان بون اما وای کردوا که دامزراوی تالنت پرکاتی که پروژه پیشکش اکا سپورتی پروژه کام کرد لرگی بازرگانو و برهین و سپانسر یان بو بهندیو و پروژه کان ببیتا پروژه کرداری بلام او راستیش نشاری نوا که دسپیکی دامزراوی تالنت ببروی تیمکی خوش من تصوری او من نکرد اما لماوی ساله که پنج ایونت من هبید پیشنگی که گوره من هبید و منگی جاری بابلین بی برامبر ورکشوپ به تبه گنجان خزمت بکرین لمجال جاوازه کنم بلام بابلین مکتبی سکرتاریتی سرک مام جلال برس که شالاو که شالاو محمد زور لخو بردوانه جالوی که خزمتی گنجانی کرکوکا که لگنجانی سلمانیش دانه براو خزمتی که باشی گنجانی سلمانی کردوا بابلین کم تا زور توانیویتی هاوکاری دامزراوی تالنت هب بیو و دامزراوی تالنت هب بتوانیت هنگاو بنه و برو پیشونی باشیش بخویو ببینیت
0: زور باشه دستان خوش بیو لشتان ساغ بی حزا کم مولا هنده کم باز لدسکوتکان بوکی ایو بگومن هر به آمانز گیندینی بیروکا کانا کار کردن لسل بیروکا کان یا خود بنمونه دسکوتی تریشتان با بدی هاتو لرگی امانو
1: بدل نیایی و دسکوتی تریش بدی هاتو و کار لسر دسکوتی دی کشکین یکی اگلو بابتانی که اما کاری لسر کین و پیویستی ازانین اوی که چون هر ده تمنه که منالی و کار لسر ئایدیا و فکری منال و هاوکات خوێنکاران بکرێت تا کۆکاتی کە ئەچنە ژینگەی زانکۆ و دوای دەرچوونیشان پرۆژەکانیان بگێننە لایەنی کرداری. ئێمە خۆشبەختانە کار لەسەر ڕاگەیاندنی پرۆژەی ئیدو تالێنت دەکەین و لە ئێستاها لەگەڵ چەند لایەنێکە لە هەمانگیان تا بتوانین پرۆژەکە بخەینە سەر پێ. ئەم پرۆژەیە بۆ 3 تەمەنی جیاوازە، تەمەنی با بڵێین پۆلی 1 هەتا پۆلی 6 کە لە ڕێگەی چەند نەرمە کاڵایەکەوە ئێمە با گنج یا خود با منداڵان بە خوێنکاران ئەڵێین کە مێشکیان بجوڵێنن کار لەسەر بیرۆکۆ ئایدیاکانی خۆیان بکەن. ڕەنگە من کە لە دامەزراوی تالێنت هەب بەر ئەوە کەوتوم زۆر جار خوێنکارێک گەنجێک یەت بۆ لام ئەڵێ منم بیرۆکەم هەیە بەڵام نازانم چۆن تەعبیری لێ بکەم، لەسەر وەرەقە بینووسم نازانم، بە وێنە دروستی بکەم نازانم. ئێمە لە ڕێگەی پرۆژە ئیدو تالێنتەوە هاوکاری ئەکەین و قۆناغێکی دیکەی پرۆژەی ئیدو تالێنت کە تەمەنێکی جیاوازترە لە تەمەنی 7 هەتا 12 ساڵە کاریان لەگەڵ ئەکەین لەوەی کە چۆن بتوانن پرۆژەکانیان بکەنە پرۆژەیە کە با بڵێین پرۆتۆتایپ بێت و نووسینی پرۆپۆزڵ بێت. لە دوای ئەوە یەیتە سەر دەرچوو یاخود قۆناغی زانکۆ، زۆر جار خوێنکارەکە سەیر ئەکەی یاخود گەنجەکە پرۆپۆزەڵەکەشی نووسیوە، دەرخستەکەشی نووسیوە، بیرۆکەکەیشی لایە گەڵاڵی کردووە، بەڵام نازانێت چۆن لینکێک دروست بکا، چێتە لای کێتە پرۆژەکەی خۆی باس بکا، یان بە جۆرێک لە جۆرەکان ترسی ئەوەی هەیە کە ئەگەر بیرۆکەکەی باسکە بیرۆکەکەی ببرێت و بەڵێ هەم قبول نەکرێ و هەم بیرۆکەکەی ببرێ. فێریان ئەکەین کە چۆن کار لەسەر دروستکردنی پەیوەندیەکان بکەن بۆ بە پرۆژەکردنی تەواوی بیرۆکەکانیان. ئەمە دەستکەوتێکی دیکەیە کە ئیدو تالێنت کاری لە با بڵێین پرۆژەی تالێنت هەب دامەزراوی تالێنت هەب چارچێوەی پرۆژەی ئیدو تالێنتا کاری لەسەرەکە و کە ئەمە بێگومان خزمەتێکی گەورە ئەبێت با تەمەنە جیاوازەکان لە بواری داهێنان و کار و کارسازیە.
0: زۆر باشە. لە پلانتانە نیە پرۆژەکە زیاتر بە نمونە گەورەتر بکرێ، خەڵکی تر زیاتر سوودمەند بێ و بیرۆکی باشتر بێتە ناوەوە، و هەرچەندە کەمە دامەزراوە هێشتا، بەڵام دڵنیام کە گەورەترە بێ ئینشاءاللە. هیچی تر لە پلانتانە هەیە؟
1: بە دڵنیاییەوە با بڵێین بیرۆکەی دامەزراوەی تالێنت هەب کە لە ماوەی یەکەم ساڵە کارمان لەسەر کرد بە نزیکەی ئەوەی کە پلانی ساڵانی خۆت دائەنەی 6 پرۆژە بوو کاری لەسەر بکەین، بەڵام ئەو 6 پرۆژەیە با بڵێین زۆر زیاتر بوو و بە نزیکەی 17 پرۆژە لە ماوەی ساڵێکە ئەمە توانیمان کاری لەسەر بکەین. و هەڵبەتە بۆ ساڵی ئایندەش کە ئەمانەوەی کار لەسەر پرۆژەکانمان بکەینەوە، ئەوەی کە جێگەی دڵخۆشی ئەوەی کە پرۆژەکانی تالێنت باڵێین دامزراوەی تالێنت هەب یەک جار نییە کاری لەسەر بکرێ و وازی لێ بێنرێ.
0: هەڵبەتە
1: ئەم پرۆژەی کەرا ئەگەیاندرێت بەردەوامی هەیە و ساڵانە کاری لەسەر ئەکرێ. من ئەگەر نمونەیەک بێن ماوانێ پرۆژەی تالێنت کریئێتەرس کە کارمان لەسەر کرد لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی، وتمان ئەو بیرۆکانەمان بنێ کە بەزدای ئێوە هەن. پرۆژەکەمان ڕانەگەیاند تاکو با بڵێین تەواوی خوێندنگە خوێنکارەکان ئەوەی کە بیرۆکیان هەبوو بۆمان بنێرن. لێرە و لەوێ ئەم مامۆستا بە مامۆستایەکی مەکتەبی ترە، لێ ئەم خوێنکار بە پورزاکی لە پورزاکی لە مەکتەبێکی ترە. پرۆژەی تالێنت کریئێتەرس پێش ڕاگەیاندنی و پێش دەستپێکردنی پرۆژەکە زۆر بڵاو بووەوە. ڕۆژانە تەلەفۆنمان بۆ کرا و ئێمەش بیرۆکەکەمان بێنین، ئێمەش پرۆژەمان هەیە، چۆن کار بکەین؟ ئەمە وا ئەکات کە قوتێکی زیاتر بە تموحەکانی تۆ، بە ئومێدەکانی تۆ بدات کە بۆ نمونە ئەمە تەنها لە یەک ساڵە کۆنەکەیتەوە و دوایی وازی لێبێنی، بۆیە بە درێژایی با بڵێین ساڵانی داهاتوو تالێنت کریئێتەرس کە یەکەم ساڵی بوو 2026، 2027 و 2028 بە چەند پلانێکی جیاوازتر و چەند کارێکی جیاوازتر پلانمانەکە کاری لەسەر
0: بکەین. ئینشاءاللە. دەست خۆش خات و میهرەبان، زۆر زۆر سوپاس دەکەم. زۆر دڵخۆش بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوو، شانازیتان پێوەکەین بە هیوای سەرکەوتن ئینشاءاللە. هیچی ترم نەماوە، جگەل دەستخۆشی و سوپاس. ئەگەر شتێکت ماوە و ئەتەوێ ئاماژەی پێ بکەی خۆشحاڵە بم باسی بکەی.
1: دەستەکانت خۆش بێ. دووبارە ماندوو نەبی، سوپاس بۆ بەسەرکردنەوەکەتان. ئومێد دەکەم دامەزراوەی تالێنت هەب و با بڵێین تەواوی دامەزراوەکانی دیکەش بە ئەرکی سەرشانی خۆیان کە هەستاون بە هەمان شێوە خزمەتی گەنجان بکەن و هەمیشە لەسەر کارەکانی خۆیان بۆ بەرەو پێشبردنی کۆمەڵگە
0: بەردەوام. ئینشاءاللە. ئەنجا داوای لێبوردنەکەم هەم لە تۆ هەم لە بینەرەکانم هەرم لە دکتۆر کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بوو بەهۆی جیگیری تندروسی مو نمتوانی هسته کم که بطاعتی بدن او پرسیار و بابا تکانه و بیم انشالله بگو من خواهر به پروگرامی ترمانده به انشالله بسر کرنوی ترمانده به لگل تانه و لنزیک و اگه داری کارو پروژه کن تانه بین ارکت کشا زور زور بخیر بیستر چاو اوی
1: که تو بو همو نخوشی و بروی که گشا و برنامه اکی او گورترین هیز و گورترین خزمتا که ببینه رکانیش چی اکی
0: زور زور سپاس
1: سپاس با تو من دونوی
0: جا من لیره ولا بردی واجوی میوانه کانیشم هیا حزا که مواجوی گیشم بابا جی بایی میجا شونی خواه موسیر دکم من
1: دونوی فرمو
0: میره بان خان
1: افو جا با من بسور بیکم
0: اولا پیم خوشا خان مکان بسور واجو که من بابکن دست خوش هر بجید فرمو میره بان خان لیره دب نیشید زور زور بخیر به سرچاو
1: سپاس
0: خوشحال بوم ببینین یا خواه بخیر به سرچاو
1: سپاس با تو زور زور سپاس
0: بله خوش ایستن سپاس که بینر من بون براسی امه زور زور سپاسی میوانکانم هاوکارکانم کم که امرو لگل من ده اماده بون لپروگرام دست خوشی زور زور بو همو لیگ ایشالا به هیوای تندروز باشی بو ایو بو منو بو همو آوانی که نخوشی کشیان هست سپاس با بینر بونتن انشالله خواهر بده گره این وقت یکی خوش خاطر نگل دست خوش
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1 رادیوی خاک 99.1

0: نەران و بیسەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی خاک لە هەر شوێنێکن سڵاوی گەرمی ئێمەتان لێبێت. بەرنامەی شارنەوە ئەمڕۆ لە حەڵقەیەکی نوێدا هاتینە خزمەت کەسایەتیەکی گرنگی شاری سلێمانی و هەموو کوردستانیش، ئەویش زۆر بەڕێز جەنابی پرۆفیسۆر دکتۆر محەممەد مەحوی، ساڵانێکە سەرقاڵی ئاسانکاریە لە ڕێزمانی کوردی و لە نووسینی پیتەکانی کوردی و چاکردنیەتی و نووسینە. پێم خۆشە ئێوە لە نزیکەوە بە دیداری ئاشنابن. کاکە دکتۆر جان، ئەم کاتەوە ئەم کاتێکە باش.
1: ئەم کاتە ئێوە باش و سوپاسیش بۆ ئەم دیدارە.
0: من سوپاسی جەناب دەکەم تۆ هاتوویتەوە بە سەردان و ئێمەش لە مۆختا بە فرسەتمان زانی ئەم دیدارە لەگەڵ جەنابت ساز بدەین.
1: زۆر زۆر سوپاسخانەکەم با دان بەوە ڕاستیە بنێم کە من بۆ سەردان نەهاتوومەتەوە،
0: بەڵێ،
1: بەڵکوم بۆ تەواوکردنی کارەکانی خۆم هاتوومەتەوە و بۆ ئەوەی کە بەشێک لە ئەنجامی ئەو کارانەی کە تا ئێسا لە ڕێ لێکۆڵینەوە وەکو ئەنجام بەدەستم هێناون لە شێوەی کۆڕی زانستیا پێشکەش بە خەڵکی بکەم.
0: بەڵێ، دەستەکان خۆش بێ. ئەگە پرسیارم کەم بڵێم کاکە دکتۆر محەممەد مەحوی چییە؟
1: من ناوم محەممەد عەبدولفەتاح حەمە سەعیدە. محەممەد مەحوی نازناومە لەبەرۆی مەحوی لە دایکەوە من سەر بەو بنەماڵەیەم. بە خۆشحاڵیشەوە بە جۆرێک لە جۆرەکان تەواوکەری هەوڵەکانی مەحویم لە ژیانیە، ئەو لە دنیای تەسەوف و هۆنراوەدانانە، من لە دنیای زمان و ئاوزمەندی کووردە لە ناو گەنج وشەکانی زمانی کوردیە. مەبەستم لە ئاوزمەندی عقلیەتی کووردە لە ناو هەر یەشێک لە وشانە کە لە باو باگیرانەوە بۆ ئێمە ماونەتەوە.
0: بەڵێ،
1: خوێندنم قۆناغەکانی خوێندنم هەمووی لە شاری سلێمانی بوون، سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی و تەنانەت زانستگە کە ئێوە پێڵێن پەیمانگا، زانستگەی مامۆستایانیشم هەر لە سلێمانی تەواو کردووە. پاشان خوێندنی زانکۆییم لە تا دکتۆرا لە زانستگای سالزبورگ لە نەمسا تەواو کردووە، دکتۆرام لەوێ بەدەست هێناوە. پاشانیش بۆ ماوەی 20 ساڵێک لە زانستگای سلێمانی کۆلێژی زمان مامۆستا بووم و لێکۆڵینەوەم کردو و کەسانێکم پێگانەوە کە خۆشبەختانە ئەمڕۆ پرۆفێسۆری بەتوانان و لە کاردان و لە لێکۆڵینەوەان لەسەر زمانی کوردی.
0: تۆ جەنابت دڵخۆشی پێیان؟
1: بەدڵنیاییەوە، بەدڵنیاییەوە.
0: کاکە دکتۆر، ئەگەر بپرسم خوێنەوار لە چیە ئێستا؟ ماوە کوجاران چ گلەییەکت هەیە؟ لە چ ئاستێکیان بینیت؟
1: خوێنەوار چۆن دروست ئەبێت؟
0: چۆن دروست ئەبێت؟
1: لە سەرەتا دایک کە مناڵەکەی ئەباتە ناو جێگاوە بۆ خوێندن، کتێبی مناڵانی بەدەستەوەی چیرۆکی مناڵان بۆ مناڵەکەی خوێنێتەوە تا مناڵە خەوی لێەکەوێ. بە دووبارەبوونەوەی ئەم پێواژۆیە وردەوردە مناڵەکە لەگەڵ چیرۆک و لەگەڵ خوێندنەوە ڕایەت. پاشان کێتە دانگاوە، بەرنامەی دانگاش ئەبێ بەو شێوەیە بێت تەواوکەری ئەو پێگەیاندنەی دایک بێ لە ماڵەوە. لە بەرنامەی خوێندنی دانگا بۆ نمونە پێویستە بە دەنگەکانی زمانی دایکی ئاشنا بکرێن، بە پەیوەندی نێوان دەنگەکان و گرافێمەکان یا پیتەکانی زمانەکە ئاشکرا بکرێن. ژمارەیەک لە وشەکانی زمانی دایک کە لە دنیای مناڵەکە ئەسوڕێنەوە بە وشانەیان ئاشنا بکەن و وهایان ڕابێنن کە بتوانن ئەو وشانە لە ڕستا بەکاربێنن. ئەمانە هەمووی لە قۆناغی دانگە و باخچەی ساوانە ئەکرێ. پاشان کە دێتە قۆناغی بنەڕەتیەوە، قۆناغی بنەڕەتی بێت تەواوکەری ئەو پێواژۆ دوور و درێژە بێت، بەرنامەکە بە شێوەیەک دانرابێت کە مناڵەکە خۆشی هەست بەو پەیوەندی لۆژیکیەی نێوان ئەو دوو قۆناغە بکات. لێرەوە ئارەزووی مناڵ بەرەو خوێندن زیا ئەکا، چونکە مناڵ یک لخ نکه آگا دولو نوشینانی که لبردست یان دولو آخاوت سیلو آخاوت نانی که لما مساو لها قطاب یکانی دورو بریو جوی لیان ابید بمجورا منال دیت دنیای خوندنو بواتا هم فیری آخاوت نکه بیا هم فیری نوشینکه بیا هم فیری او بیا لو آخاوت نوشینانو واتاو ناوروچی واتاکان حل بهنجینید که گشت اوی ناوروچی واتاکان حل بهنجینید اگات او قناقی که حزیل خوندنوی دقاکان بیا بو اوی لناوروچی دقاکان بگا
0: بله
1: امجا دوی تواکری امانه هموی او برهمانه که لولاتاکا ما بسن لحریمی کردستانا برهم دهنجین لنوسین بگشتی نوسینکان بابتکانیان فرجش چشنن هیانه میجویه، هیانه رزمان و زمانه، هیانه ویجوانیه ام برهمانه اگر آستی زنستیان هبیه اگر نوروچی دقاکانیان لو آستابن که تینوتی کسکا لورگرتنی زنست و زنیاریه تیربکات او خوانر زیاتر بیت و خوانر زورتر دوای خواندنو اکوه بلام لروجگار چوکو امروا که بداخو او سرچاوانه او زانیاری وردانه انتیانیه که زیاتر بچنه بواری لوجیک و بچنه بواری دنیا بینی و بچنه دواری دنیا بچنه دوای دنیای فلسفه و بجوره که سرنجی خوانر بو خوان را چشن کنارش کم تربیت او.
0: کم تربیت. راست. که دکتر بیا گمان سوشال میدیا لمس دادم او لمس داده زور بر او پیش شد شو تقریبا چونی او تهمو که اکنون جنب بیا گمان خندنو خنواریش لامه بیا برج نبود. استا زیره چی دست کرته؟ چی ته لسر او؟ چه تأثیراتی دان او؟
1: زارا و کل راستیا زیرچی دست کرد نیه زیرچی هنریه
0: زیرچی
1: او زیرچی به دست دروز نکره به هنری به هنری زیرچی مشک درست کرده بوی خوی ارتیفیشیل آلمانیکه کرده تی به زیرچی هنری ارتیفیشیل بواتای هنری و لو لوژیکه و هاتوا زیرچی هنری زیرچی هنری وکو رنگ بتوانم بلم دیاردیک هرچند دیاردنیا و کو دیاردیک لعنتی چاکی هی و لعنتی چوتیشی هی لعنتی چاککی اوه که جگروی بیکرناو بر همینانی آوازیم رو آبیت با تابیت جگروی میشیم رو لذور کاره اما دیارا انجامی باشی نبیه با لسر مروه و لسر دهنانی مروه و لسر برهمینانی مروه ل همو لعنه کنه اگر بیره بکنو لفلیم کنی چارلی چاپلن ازانین که او کاتا او بیره کردو که مچینه جگروه مروه ابیه سخری چین بره او آراسته اروین اما زیانی چی زوره بیه و کولو کاتا که هنده لعنی ام بابتانه اشکرا کرده ولم من لزانزگای هلبجا کورکم هبون لو کورا دوام کرد که ایم لسر مانا هر یکی لزارکانی کرمانجی ناوراس کرمانجی سرو گوران با زازا و کلور و لور رکوا هر یکی لمانا بکن بستندرد فرهنگی آوازی با اتا وشکانی گنجی وشلنا و مشیم رو بی کرده امانه در بینین او کاتا یه چیل امانه دیاریب کن بیکن بستندر خونکاری چی گنج زور آزانو بیورانه در برای چی دا من لدور و جمله بو بس زورم پی خوش بو فرموی امتوانین او کاتا بزیره چی دست کرد ام سه ستندر لب کن بستندر دیک او سه فرهنگ اب کن بفرهنگ اک او زمان چی استاندارد و فرنگ چی استاندارد من بو همو من دیتا آراو انجا ام بیروکه والم نکات کبلیم ئەم زیرەکی هوەرە ئەو لاەنە چاکانەکی هەیە بۆ ئێمە کێشەیەک مانەیە کە بە خۆمان چارەسەر ناکرێت نەگەت بە خۆمان ڕەنگە بەزانایانی تریش لە بواری زانستی زمانە لە دوور لە دەروەوەی وڵات لە ئەوروپا لە کەنەدا لە چۆ ئەم کێشەیە چارەسەر نەکرێت بەڵام ئەشێت زیرەکی دەستکە بۆمان چارەسەرکە
0: ڕاست
1: لایانی زۆر چەوتی زیرەکی دەستکرد ڕەنگە لەوا بێت کە ببێتە جێگرەوەی مێشتی مرۆڤ مێشتی مرۆڤ بەرەو سستی و بەرەو
0: کانەوە
1: بکانەوە بەرێ بەڵێ
0: بەڵێ کاکە دکتۆر لە پێشەشی بەرنامەکات ژنە بە دووتێ هاتنەوەم ئەمجارە بۆ وەکو سەردان نییە حەزەکەم بزانم سەرقاڵی چیت بەرنامەی ژنە بە چییە
1: من پتر لە 25 ساڵە سەرقاڵی بەستاندارکردنی کرمانجی ناوەڕاستم بەستاندارکردن بە نووسینکردنی زمانە بە نووسینکردن چەند بەشێکی هەیە بەشەکانی زۆرن بەشی سەرەکیان پێڵێن ئۆرسۆگرافی ئۆرسۆگرافی دەرهێنانی پێڕەوی فۆنێمەکانی زمانەکەیە دەرهێنانی تەرزەکانی تەرزەدەنگەکانی زمانەکەیە مەبەسم لە زاری کرمانجی ناوەڕاستە چونکە من سەرقاڵی ئەوەم هەوڵەکانی بۆ هەڵهێنجانی ڕەزمانی ئاخێوەرانی کرمانجی ناوەڕاستە لە مێشی مرۆڤی ئاخێوەران بەواتە من کار بووەوەکەم ئەو ڕێزمانەی لە مێشکمانە ڕێسا و یاسا و مەرجەکانی دروستکردنی وشە بەرهەمێنانی ڕستە چۆنیەتی دروستکردنی دەق هەموو ئەمانە لە ڕێی دەستوری مەرج و یاسا و ئاکرێ ئەو دەستور و یاسا و مەرجانە دەربێنم وەکو خۆیان بڵێم ئەم زمانەی ئێمە بەمانە کارەکەن ئەنجا لەگەڵ ئەوە پێویستمان بە فەرەنگە ئاوازەکەیە کە پێڵێن مێنتال لێکسیکۆن واتای و ناوەڕۆکی هەر یەک لە وشەکانی ناو مێشکمان کە هەڵگیراون ئەمانەمان دەرهێنا بە ئامادەبوونی ئەو فەرهەنگە و ئەو ڕێزمانە ئەمجا ئێمە دەتوانین زمانەکەمان بکەین بە ستاندارد وەکو وتم بیکەین بە نووسین نووسینەکە هیچێکیان ئەوەیە کە بێبزانین فۆنێمەکانمان کامانەیان کوردین کامانەیان کوردینین ئەوەی کوردیە گرافێن من ئەوەی کوردینیە پیتن ئەمانە چۆن ئەکەین بە گرافێم چۆن ئەمکەین بە پیت ئەمجا چۆن وردە وردە خۆشمان لەو دەنگ و پیتانە ڕزگار ئەکەین کە هاتوونەتە ناو زمانەکەمانەوە وەکو ئەو دەنگانەی کە لە زمانی عەرەبیا هەیە پێیان ئەڵێن دەنگە پانەکان لە زانستی زمانیە وەکو تە و سە و عێ و ئەمجا حێ و کۆمەڵێ دەنگن کە جێگرەوەی ئەمانە هەیە جێگرەوەی ئەمانە لە ڕاستیە ڕەنگە لە کرمانجی ناوەڕاستەکان نەبن بەڵام ئەبێ ئێمە لە گۆرانە بیدۆزینەوە لە زازا لە کەلهوڕە ئەبێ لە کرمانجی سەروا بیدۆزینەوە بۆی لەبری ئەمانە بەکاریان بینین ئەمە بێ بە جۆرێک لە یەکێ لە هەنگاوەکان بۆ بەستانداردکردن ئەویتریان بە جیاو بەسەریەکەوە نووسینە کە کێشەیەکی گەورێ بۆ ئەم زمانەی ئێمە چونکە گرفتی گەورەی خوێنەری کورد و ئاخێوەری کورد لە خوێندنەوە لە نووسینە ئەوەیە کە ستانداردمان بە نووسین نییە ستانداردمان بۆ دەربڕین نییە کاری من پرۆژێ من ئەمەیە کە ئەو دوو بە شەش ئامادە بکەم خۆشبەختانە تا ئێستا ئەوەی پەیوەندی بە پێڕەوی دەنگەکان و بە تەرزی دەنگەکان و هەبێ ئەوم تەواو کردووە لە بەرجێکا بە ناوی مەنامەوە ئەگەر بینی بێتان و ئێستاش سەرقاڵی ئەوەم ئەوە تەواو بکەم جارێکتر پیا بچمەوانێ لەگەڵ دوو کۆلێژی زانستی زمانە لە شاری بێنا و لە شاری سالزبۆر کارەکەم بە یارمەتی ئەوان ئەمەوێ پیا بچمەوانێ و هەڵەوکەم و کورتەکانی ڕاستکەمەوە ئەوە کاری تا ئێستامە و لە ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوانەما کە ئێستا سەرقاڵی ڕێزمانەکەم بە تایبەتمەندی و ئەدگاری بنەڕەتی کرمانجی ناوەڕاست گەیشتووم بە ژمارەیەکی زۆر لەو تایبەتمەندیانە کە هاتوومەتەوە ئەو کۆڕە زانستیانە پێشکەشەکەم بۆ ئەوەیە بەشێک لەو زانیاریانە بم بە گوێی ئەو بەڕێزانە کە بەشدارن کە میوانن لە کۆڕەکانە. سوپاس بۆ خوا لە ناو خەڵکییا دەنگێکی باشی یاوەتەوە چونکە کارەکە زانستی و زانستی ڕووتە پاشانی چارەسەری ئەو کێشانە کە ئەمڕۆ خوێنەر لە قۆناغەکانی خوێندنە لە زانستگا لە خوێنی باڵا خوێنەری ئاسایی لە ماڵەوە لە سەرجادە لە کتێبخانەکانە ئەو کێشانەیان لەگەڵ زمانەکە ئەمە چارەسەرە بۆ ئەوە.
0: کەواتە دکتۆر جان ئەتوانین بڵین ئەم نووسینی جەنابێت ئیشەڵا کۆتایی هێنێ بە و بەش بەشبوون و پەرپردبوونەی ڕێزمانی کوردی و شەی کوردی و
1: با بە شێوەیەش تر بێڵێم من ناڵێم ئینشەڵا منەڵێم پشت بەخۆ و پشت بەخۆم کێشەی زمانی کوردی چارەسەر ناکا بەڵام من بناغەیەکدا ئەڕێژم زانستی چۆن من هەو کارم کردووە لەگەڵ ئەو دوو کۆلێژا و بە یارمەتیەوان ئەم کرمانجی ناوە ڕاستە بکەم بە ستاندارد ئەو هەوڵە و ئەو بەرنامەیە ئەبێ بە بناغەیەک بۆ ئەوەی گۆران هەورامیەکە بکەین بە ستاندارد ئەبێ بە بناغەیەک بۆ ئەوەی ئەستا کرمانجی سەر و بووە بە ستاندارد بەڵام نەکراوە بە ستاندارد کاڵێم نەکراوە بە ستاندارد واتە بە زانستی ئەمڕۆ ئەو کارەی لەسەر نەکراوە ئەویش کۆمەڵێک کەم و کورتی هەیە من یەکێ لەو کەم و کورتیانە من لەو مەنامە بەداخۆ ئەوانەی خوێنویان نەتەوەلەی تێنەگەشتم تاوەکو ئێستا ئەلفوبێکی نەتەوەیم هێناوەتە ئاراوە ئەلفوبێکی نەتەوەی لە فۆنێمی کرمانجی سەر و کرمانجی ناوەڕاست ئەو فۆنێمانە ئەوەی کە لە کرمانجی سەرووە ئەو فۆنێمانەی ئێمەیان نیە دەنگەکانی ئێمەیان نیە ئەوان گرافێمیان بۆ دانەناوە وەکوڵۆ و ڕێ بۆ نمونە من گرافێمم بۆ داناوە گرافێمێک کە گونجاوە لەگەڵ پێڕەوی گرافێمەکانی کرمانجی سەرووە بواتە ئێمە ئێستا ئەلفوبێیەکی نەتەوەیمان هەیە من ناوی گرافێم و پیتەکانی ئەلفوبێکەم کردووە بە کوردی وەکو کوردی ئێوەڵێن ئەلف با ئەلف لە هیچ زمانەکانیە لە عەرەبیانە بێت ئێمە ئەلفمان نیە ئێمە ئامان هەیە ئێمە بامان نییە ئێمە بێمان هەیە ئێمە پێمان هەیە تێمان هەیە بەم شێوەیە بۆاتە هەم پێڕەوی فۆنێمە نەتەوەیەکە پێڕەوی گرافێم و پیتی نەتەوەیم بۆ داناوە هەم ناوەکەیم بۆ داناون هەم چۆنیش دەرە بڕێن ستانداردی دەربڕینیان ئەمە خۆی لە خۆیان زمانەکە کابەیەک هەت بەڵام تاوکو ئێستا ئەبینی هیچ ساتەلایتێک و هیچ تەلەڤیزیۆنێکی هەرێمی کوردستان نەهاتووە پرسیار لە من بکە بڵێ ئێمە لە تەلەفونە ئەمدا ئەم فۆنێمانەمان نییە ئەم گرافێمانەمان نییە لەبری ئەو گرافێمانە ئەبینن هەیە ژمارەی سێدا ئەنێ لەبری یەکێکیان لەبری ئەوی تریان ژمارە حەودا ئەنێ ئێخۆمە ئەلفوبێ نییە پاشان کەسانێکن ئێستا شەر عەرەبیەکەڵێن ئەڵێن ئەلفبا ئەلفبا ناوێکی عەرەبیە باو باپیرانی ئێمە وتوانە ئەلفوبێ ئەلفوبێ لە سکیانە نان وتۆ ئەلفبا لە سکیانە ئێتۆ بۆ کوردەکەەکەی بە عەرەبی ئەمانە با بڵێن بناغەن و چارەسەری کۆمەڵێک
0: کێشە کە دکتۆر باسی بێگومان زمانی کوردی زۆر دەوڵەمەنە جەنابێت معلومی جەنابتە و لە چەند بەشێک پێاتوە ئەگە بچینە سەر زاراوی هەورامیەکە هەورامی زەحمەت ڕەگەزی نێرومی جیا کردوێتەوە لەگەڵ ئەوانی کە ئەمە کێشەیەک دروست ناکات لە کۆتاییە لە ستانداردەکە
1: من با لە سەرەتاش ڕستەیە کورد دوای ئەو ڕستەیە بکەون
0: بڵێ
1: فەرمووت زمانی کوردی زەنگینە
0: وە
1: بەنا ئەوترێ پوشەکانی زمانی کوردی لە ڕووی ژمارەوە لە نازانم سێهەمینە چوارەمینی زمانەکانی دنیا ئێمە فەرەنگە ئاوازەکەمان نییە ئەم ڕسیە لەکوێوە هات تۆ کە وشەکە جارێ نازانین چەند وشەمان لە ناو چونکە فەرەنگەکەمان ئامادە نەکرد دەرمان نێناوە ئەمە یەک دوو زمانەکانی تر تەنها لە پێکاتەی زمان ڕێزمانەکە لە ناو مێشکە پێکاتەی مۆرفۆلۆژیە بۆ وشە دروستکردن پێکاتەی سینتاکسە بۆ ڕستە بەرهەمێنان پێکاتەی فۆنۆلۆژیە بۆ دەنگ و تەرزی دەنگی باشە خۆ ئێمە جارێ لە هەموو زمانەکانی دنیا لە مۆرفۆلۆژیە وشە دروستەکرێ لە زمانی کوردی و یابانیە لە مۆرفۆلۆژیژا دروست دەکرێت لە دوای سینتاکسیش دروست دەکرێت لە دوای ئەوە ڕستە بەرهەمێنرێ لەێش ئاوشە دروست دەکرێت لە زمانی کوردیا بە پێچەوانەی یابانیەکەەوە لە ناو بەرهەمێنانی ڕستە وشە دروست دەکرێت بۆواتە ئێمە لە هەموو شوێنێکە لە ڕێزمانەکەمانە وشە دروست دەکەین بەو پێی بێ ئەبێ وشەکانی زمانی کوردی ژمارەیان لە ژمارەی هەموو زمانەکانی تر هەر یەک لەو زمانانەی تر زیاتر بێ ئەمە گرنگ کە منەڵێم ئەبێ ئێمە هیچ تێ نازانی و ڕمەڵێ ئەین دڵمان خۆشەکەی نەها زمانەکەمان ئەمەیە کاکە ئەمە نییە خۆ بۆ هەڵە خەڵەتێنی خۆی بۆ خۆت بۆ فری و ئەدەی جارێوەرە دەستگایەکی زانستی باڵا بکەرەوانێ چەندین پرۆفێسۆری زانستی زمان کاری تیا بکەن پرۆفێسۆر بێنین لە دەرەوەی وڵات کە کاریان لەم بوارانە کردووە بۆی ئێمە جارە لە ڕێ زمانەکەمان و فەرەنگەکەمان ئامادەکەین خۆمان بناسێنین
0: ڕێگەزەکانی جیا کردووە تۆ بۆ نێر و بۆ مێ لەمانی ترانیە مەسەندە سۆرانیا ئەوە نییە
1: تۆ سیر کە برای من تۆچی لەکوێ ڕەگەزنامەوە ڕێگی
0: بەڵێ
1: دایرەیەک بڵێن دایرەکە ناوی دایرەی ڕەگەزنامەیە ئەی باشە کورد بۆ ڕەگەزی کردووە بە تۆخن ڕەگەز نێرومێ نییە ڕەگەز هەموو ئەو زانیاریانەیە ڕەچەڵەکی تۆک کوردیت کۆمەڵێک ئەو زانیاریانەی کە پێیوەستن بە ئێمە وەکو و کورد ئەوە ڕەگەز نامێ ئەوە ڕەگەزە لە ڕاستیە ئەوی تریان توخمە ببوورە تەنانەت لە ژنێوەکانە کە دایک و باوکمان کاتی خۆی کە مناڵ بووین و هارو هاجیمان کردبێ کارێکمان کردبێ ناپەسەند بوو بێ پیان وتون چی توخمی
0: سەکمی
1: توخمەکە و ڕەگەزەکە ڕاستە تا ڕادەیەک بۆ شوێنێ گەچن بەڵام ڕەگەز ئەوەی و توخمەوەی نێرومێکەیە
0: ڕاست
1: ئەوە هەروەکو ئاماژەیەک بۆ ڕاستکردنەوە
0: دەسەکە
1: ئەنج گرفتی ئێمە لە بەستاندارکردنی زارەکانی کوردیا و بیکەن بە یەک ستاندارد ئەوەیە کە جیاوازی هەیە لە نێوانمانە هاوبەشی زۆر زۆرە بەڵام جیاوازیەکانیش لە ڕێی جێبەجێکردن و جێبەجێ نەکردنی یاساوە هاتوونەتە ئاراوە کەواتە ئەو جیاوازیانەی کە لە ڕێی یاساوە هاتوونەتە ئاراوە ئێمە بۆمان چارەسەرەکرێت بەڵام ئەوانەی کە لە ڕێی یاساوە نین بۆ نمونە توخم ئێسا لە ناو گەنج و شەکانە مریشگێ و کەڵەشێر هەیە ئەسە پێی و ماین هەیە تەنانەت بێلایەنیش هەیە بەڵام اینجا لە مۆرفۆلۆژیا لە وشە دروستکردنە ئێمە ماکە و نێرەکەومان دروست کردووە لەێش ها توخمە لە شوێنی ترە وەکو کۆتری نێر و کۆتری مێمان دروست کردووە لەال ئەو لە سنتاکسا دروست کراوە وکوتم ئەمانەمان هەیە بەدەر لەمە ئێمە لە ڕێکەوتنی کردار و بکەرە لە ناو ڕستا لە هەورامێکە و وە ئەزانم لە کرمانجی سەرۆکە ئەو توخمەش هەیە با بڵێن کە ئاڵێن ئەو هات یا ئەوان هاتن ئەو نوێی کۆتایی کە بەهاتنەکەەوەە لەگەڵ ئەوان ڕێکەوتووە لەلای ئێمە تەنها ژمارە و کەسە ئەو نوێ ئەڵێن کەسی سێهەمی کۆ بەڵام لای ئەوان ئەڵێن کەسی سێهمی کۆیان مێیان نێر ئێمە ئەوەمان نییە ئەجا چارەسەری ئەوە ڕەنگە ئەوە بێت کە ئێمە بتوانین بلین باواز لە توخمەکە بێنین ئاسانترە بێت هەر بڵێن کەسی سێهەمی تاگ یا کەسی سێهەمی کۆ
0: بەڵێ
1: ئەنجا ئەمەیەکێکە لەو شێشانەی کە وەکو ئەو خوێندکارە ئازیزە وتی ڕەنگە ئەوە زیرەکی هونەری بۆمان
0: چارەسەر
1: کام لەمانە هەڵبژێرین و بەکاری بێنین ببێ بە بەشێک لە زمانە دەستوریەکە چونکە زمانە ستاندەردەکەکەین بە دەستوری دەستوری بواتە لە پەرلەمانە بڕیاری لەسەرەڵێ ئەدرێ ئەڵێوە ئەمەمان کرد بە زمانی دەستوری ئەم زمانە ستاندەردە بووە بە زمانی دادگا و خوێندن و ڕۆژنامە و میدیا و هەموو
0: هەمووی
1: بەشەکانی ژیان
0: کاکە دکتۆر ویستمە و پرسیارە لە ژەنە بکەم بێگومان کۆی بەرهەمەکانت لە خوا بە زیابێ ئەوەنە زەخیرەیەکی باش و گەورەمان هەیە هەموو مەکتەبەی کوردستانی پێ دەوڵەمەند بۆ هی کوردی پێ دەوڵەمەند بووە کۆتا بەرهەمت چییە و تۆزەکەکە لەسەرەوە بۆم بدویت
1: کۆتا بەرهەمم وەکوتم پیاچوونەوەی بە و مەنامەیە
0: بەڵێ
1: بەڵام بە تیۆری نوێ بە شێوەیەکە زیاتر نزیک بێتەوە لەوەی کە لە وەکو زمان وەکو بەشی فۆنۆلۆژی دەنگسازیەکە و تەرزە دەنگەکان لە ناو مێشی مرۆڤی کوردا ئەوە لە تاوبوونایە بە زمانی ئەڵمانی نووسیمە بەڵام ئەمەوێت بیکەم بە ئینگلیزی بە زمانی ئینگلیزی بڵاو بێتەوە چاپخانە هەیە لە ئەوروپا ئەو چاپخانەیە کە کتێبەکە چاپەکە خۆی ئیتر بڵاوێ کاتەوە بۆ ئەمریکا کەنەدا ئوسترالیا ئەوروپا بۆ هەموو کتێب ئەو کۆلێژانەی کە زانستی
0: زمانشتێکی باشێ
1: ئەوە بۆ من زۆر زۆر گرنگە ئەوە ئەو بەرهەمەمە کە ئێستا بەدەستمەوەیە بەڵام لەگەڵۆشا بۆ بەستاندارکردنەکە کار لەسەر ڕێزمانی کوردی یەکەم بۆ تا ئەمەوێ ڕێزمانی کرمانجی ناوە ڕاستەکە لە ماوەی ساڵێک تا ساڵ و نیویەکە بێتە بەرهەمە و ئەوش دیسانەوە بە ئینگلیزی چاپکرێت و بڵاو بێتەوە بەو شێوەیە چونکە ئینگلیزیەکە بێتە کوردستانیش کۆلێژی زمان بەش ئینگلیزی بۆنمونە مامۆستاکان خوێندکارەکان بەکارێن و لێی تێگەن و لە ڕێئوانیشەوە بەشێکی زۆری بڵاو بێتەوە بە ناو خەڵکا و لە ئەندەشا خۆم ئەتوانم یا لەسەرمە بیشیان کەم بە کوردی بەڵام بەر لەوەی بڕۆم من کتێبێکم دوو بەرگ بوو بە ناوی مۆرفۆلۆژی و بە یەکداچوونی پێکهاتەکان ئەوە دەربارەی مۆدیلی ڕێزمانی کوردی لە مێشکی مرۆڤی کوردا بۆهاتە ڕێزمانەکە لە مێشکی مرۆڤی کوردا چۆن داڕێژراوە ئێمە کە ئەدوێن چۆن پەنا ئابینە بەرەم ڕێزمانە و ئەو ڕێزمانە ئەکەوێتە کار بوو ئەوەی ئێمە بیرەکانمان بکەین بە دەنگیا بیکەین بە نووسین لە زمانەکانی ترا پێکاتەکان جیاجان لە زمانی کوردیا چوون بە ناویە کاتێکەڵ بە یەکەڵی بوون اینجا ئەوە کۆمەڵە تایبەتمەندی و ئەدگاری یاوە بەم کرمانجی ناوەڕاستە هیوادارم بتوانم ئەم ماوەیە کە لێرەم لە کۆڕێکە ئەو تایبەتمەندی و ئەدگارانەی کرمانجی ناوەڕاستەکە کە بنەماکەی ئەو کتێبێ و لێرە بە کوردی چاپکرا و بڵاوکرایەوە پێشکەش بکەم دوابەرهەمم کە لێرە بوو ئەو کتێبە بوو من خۆم بۆ کتێبە زۆر دەڵم خۆشە چونکە کلیلی دەرگایەکی داخراوە کە ئەو دەرگایەکەی تۆ ئەچتە ناو دنیای زمانی کوردیەوە کرمانجی ناوەڕاستەوە چۆن ئەو چۆن نییە
0: بەڵە کاکە دکتۆر خوێندن و خوێندنەوە بڵین چی بەخشی بە جەنابێت
1: لە سەرەتا با لە خوێندنەکە بدوین چونکە خوێندن بادان بەو ڕاستی ئابنم کە مرۆڤەکان جیاوازن کەسانێکان لە سەرەتاییە قۆناغی سەرەتاییە زیرەکەن کەسانێک هەن زیرەکیان لە ناوەندی و دواناوەندیا دەرەکەوێ کەسانێک هەن زیرەکی و توانای داهێنانیان لە زانستگا دەرەکەوێ خوێنن جارێ ئەوەی بۆ من ڕوون کردەوە لەوە تێگەیشتم کە من لە قۆناغی سەرەتاییە ئەوە نەبووم کە ئێستا هەم لە قۆناغی دواناوەندیا باشتر بووم، بەڵام لە خوێندنمە لە زانستگا لە نەمسا خوێندنی زانستی زمان پشت بە یا بنەمای خوێندنی زانستی زمان زیرەکی مێشتی مرۆڤ بنەماکرێتی، تاقیکردنەوە و کۆکردنەوەی ئەزموون بنەماکەین. ئەمانە خوێنکار ئەباتە ناو دنیای لۆژیکی زمانەوە. بەداخۆکە ئێمە تا ئێستا ئەوەمان نییە کە من داوامەکەرە من ئەمود با کۆلێژی زانستی زمان بکەینەوە و مامۆستایانی بەشە کوردیەکانی هەرمی کوردستان دژی ئەوەستانەوە بەمایان نەئەزانی، لەمە تێ نەئەگەیشتن. بەڵام بەبێ ئەوە ئێمە ناتوانین بچینە ئەو دنیایەوە. ئەوە منی بەردە دنیای لۆژیک و دنیابینی ناو زمان و گەنجی وشەکانەوە. ئەوە منی پێگەیان، ئەوە چای منی کردەوە بە شێوەیە کە لە پۆلی یەکەم ما کە ئەم خوێن لە سالزبورگ، هەم تەلەڤیزیۆنی شارەکە هەم ڕۆژنامەی شارەکە کە هێشێکە لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانی نەمسا چەندین جار چاوپێکەوتنیان لەگەڵا کردم، پرسیاری ئەویان لەگەڵا کردم بۆچی ئەم خوێندنەکەم. ئەو کاتە زانیم، ئەو کاتە ئەمود ئەم خوێندنە بۆکەم کە زمانی کوردی بکەم بەستاندار، ئەوە تا ئەمڕۆ ئەماکەم
0: دەستەکەەوە
1: تا خوێندنە نەک خوێندنەوە. ئەم جا دوای ئەوە خوێندنەوەیە
0: بەڕاست
1: بۆتە مرۆ ببێ خۆی پێ بگەێنێت ئەم جا خوێندنەوە
0: وایوەکو چۆن هەڵی پەروەدە و فێرکردن ئێکا کە دکتۆرە ویستم پرسیارێ بکەم ڕمبێکم تۆ زێ دوور بێ، بەڵام هەر لە کۆتایە نزیگە بێتلەوە. کاتێک جەنابێت بە شاری سلێمانی گوزارەکەی بە شەقامەکانە هەنێ قەدعا بینی کە کوردی نیە چ ئازارێکی بۆ دروستە بێت،
1: ئەوە لە ڕووی پێگەیاندنەوە و لە ڕووی کەسێتیەوە پڕ ئازارە، کەس شارەکە کەسێتی لە دەزاوە. کاڵێم کەسێتی لە دەزاوە، تابلۆکان بەشێکی کەسێتیەکەیان بردووە. هەستەکەی کە سلێمانی وە بەرە ئەوە ڕە
0: ئەمە شکرۆنە دۆڵەمەنینەوەە
1: دۆڵەمەەکەی بڵێم بەرە ئەوە ڕوا تعریب کرێت.
0: بەڵ
1: جاوە جۆرێکە لە داژیرکاری داژیرکاری شیترەوە لێکەوتەی خراپی زۆر زۆرە بێت. ئێستا لەسەر لایەنی ئاوازی و بیرکردنەوەی گەنج و مناڵەکانمان کە ئەوانە بۆ شێوەیە بینن پاشانیش لەسەر داهاتوومان ئەترەوە بۆ نەکتەنا بۆ من بۆ هەموو کەسێک لە کوردستان. بەڵام کێشە بنەڕەتیەکە ئەوەیە کە ئێمە ڕێزمان و فەرەنگەکەمان نییە کە ئێمە بەرنمەکانی خوێندنی دایانگامان تا زانستگا لەسەر بنەما و بە ڕێزمان و فەرەنگە کوردیەکە دانەناوە، ئەوە شێشە بنەڕەتێک
0: دەستەکانی خۆش کاکە دکتۆر بەرنمەکەی من هەرەوە نە مەودایی هەیە. پێم خۆشە لە کۆتاییدا گەر جەنابێت ئامۆژگاریەکمان بکەیت بۆ ڕاگەیاندنی کوردی، بۆ خوێنەری کورد، بۆ نووسەری کورد.
1: ئامۆژگارێکە فرەلایەنە، هەرچەند با نەڵێم ئامۆژگاری باڵێم ڕوونکردنەوەیەک و دەمەتەپەیەک لەسەرەوە تاکرێت لە میدیایە لە ڕاگەیاندنە کەسە پسپۆڕەکانی بوارە جیاجیەکان لە پسپۆڕی و بوارەکانی خۆیانە دابنرێن، ئەگەر زمانە، ئەگەر لە بواری تەکنیکی و میکانیکیە، ئەگەر لە هەج بوارێک
0: هەر بوارە و لەری
1: بەڵێ زۆر زۆر گرنگە پزیشکێک کە چاوپێکەوتنی لەگەڵا کرێ کەسێک چاکۆی پێکەوتنەکەی لەگەڵا بکات
0: کە پزیشک
1: خۆی پزیشک بێ
0: زۆر
1: یا لەو بوارە زانیاری و زانستێکی باشی هەبێت. تا ئەشکرێت بە ڕستەی ساکار بە ئاخاوتنی ساکار لەگەڵ یەکتریا بدوێن بۆ ئەو بابەتانەی کە پێویستە خەڵکی تیان بگات، بەڵام لەلایەک تریشەوە بە زمانی ئەکادمیش بدوێن بۆی خەڵکی ژوردور دەبێنە ناو بەکارهێنانی زمانی ئەکادمی و لە زمانی ئەکادمی و زانستیش تێ بگەن.
0: دەستەکانت خۆش بێ کاکە دکتۆر جان دانیشتن لەگەڵ جەنابێت بە ساعت و دو ساعتەوە نابێت
1: بەس
0: کەممان بە زۆر بۆ حساب بکە مودای بەرنامەکە هەرەوەنەیە من داوای لێبردنەکەم تۆم هیلا کرد
1: گەورەیتانوان زۆر سوپاسانەکەم خۆش هاتن
0: قوربان بم ئازان و خۆشەویستان لێرە دەر هاتینە کۆتایی بەرنامەی ئەمجاری شاردنەوە هەتا بە یەکگرتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتیی جوانی ئەم وڵاتە ئەم میلەتە خۆشەویستە بەخواتانە سپێرین خی گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت.

틱틱다가 호호바라 하이스가 보내야라 와쿠자라 타와하라 다카바라 다카바라

اگر بلم خوشمید خوشویستی کم با تو سببی شعنی منی لجه همون

من لە ئیسپانیادا بێژگە لە خۆشەویستیم بۆ نیشتیمان کە لە دڵی هەموو مرۆڤێکدا هەیە، هیچ مەبەستێکی تایبەتیم نییە. وەکو هەر خوێندکارێک کە خوێندن تەواو دەکات، دەمەوێت گەشتێ بکەم تا گۆڕانێکی بەسوود بەسەر بیروبۆچوونم دابێت. بێژگە لەمە هیچ ڕوونکردنەوەیەک و پێشنیارێکم نەبوو، هەر بۆیە پێشنیاری قوتابخانەکەم قبوڵ کرد. ئەو کاتە بەڕێوەبەری قوتابخانەکە وتی لەبەرەوەی ماجەلەن کەسێکی لە خوێندکارە تاوبووەکانی ئێمەی داوا کردووە بۆ هاوکاریکردنی، من نامەیەکت بۆ دەنووسم بیدەیتێ. من لەو باوەڕەدانیم پێویست بکات هیچ شتێک لەبارەی تۆوە بڵێم. بێژگەلەوە تۆ کەسێکی نەجیبزادەی ئیسپانیاییت، ئەوە پێناسەی تۆیە. ئەم نامەی ئێستا دەینووسم مانەی ناردنی تۆ نیە بۆ لای ئەو، بەڵکو ناساندنی تۆیە، چونکە پلەی ماجەلەن لە من بەرزترە و من ناتوانم تۆ بنێرمە لای ئەو. قوتابخانە سەربازیەکەمان لە شاری کوردوبا بوو. من دەمزانی ماجەلەن لە بەندەری سیویلە. پاش وەرگرتنی نامەکە و خواحافیزی لە بەڕێوەبەری قوتابخانەکە، ماوەیەکی کورتم لە نێوان هەردوو شارەکەدا بڕی و گەشتمە بەندەرە جوانەکەی سیویلی خۆمان. دەڵێن دایک و باوک ناتوانێ هەست بە جوانی مناڵەکانی خۆی بکات، بەڵام کەسێکیش نەیتوانیوە هەست بە جوانی وڵاتەکەی خۆی بکات. بەڵام من هەر جارێک بەندەری سیویلم لە کەناری گوادلکویر دەبینی، ئەوەندە لام جوان بوو نەمدەتوانی بەرامبەری بکەم لەگەڵ هیچ شارێکی دنیادا. ئەو ڕۆمیانی کە بۆشتی کە لە پور دەهاتنە سیویل هاواریان دەکرد هیس پالیس، واتە زۆر خۆشە. دانیشتوانی شاری سیویل ئێستاش پێی دەڵێن هیس پالیس. پاش ئەوەی گەشتمە سیویل، بە شێوەیەکی کاتی لە ئۆتۆمبیلێکدا مامەوە. پاشان لەو شارە جوانەی خواروی ئیسپانیادا کەوتمە گەڕان. زانیم ماجەلەن لەو شارەدا نییە، بەڵکو لەناو کەشتیدایە. دەبوایە من بۆ بینینی ئەو بچمە ئەسکەلەی بەندەرەکە و لەسەر ئەسکەلەکە چەند کەشتییەک دەبینران. دوای ئەوە بۆم دەرکەوت ماجەلەن لە کەشتییەکدایە، ناوی ترینیدادا. کەشتی ترینیداد بە پردێکی تەختەوە بەسرا بوو بە ئەسکەلەکەوە و پاسەوانێکی لێوەستا بوو. لی نزیک بوومە و پێم وت دەمەوێ بچمە لای ماجەلەن. لەبەرەوەی خۆم سەرباز بووم، دەمزانی پاسەوانەکە ناتوانێ جێگاکەی خۆی بەجێ بێڵێت، ئەبێت داواکەی من بەوانی تر ڕابگێنێ. کاتێ قسەکانی منی بیست، هاواری کرد و یەکێکی بان کرد. گەنجێک لە کەشتیەکەوە هاتە سەر پردە تەختەکە. من خۆم بەو گەنجە ناساند و وتم لەلایەن بەڕێوەبەری قوتابخانەی سەربازیەوە هاتووم، کە دەکەوێتە کوردوباوە. دەبێ بچمە خزمەتی بەڕێز ماجەلانەوە. ئەو گەنجە بە پاسەوانەکەی وت ڕێگە بدات تا بچمە ناو کەشتیەکەوە. ئەو کاتە ئاماژەی پێدەم کە لەگەڵ ئەودا بڕۆم. بەیەکەوە ڕۆشتین و دوای ئەوەی چوومە ناو کەشتیەکەوە، گەنجێک لێی پرسیم ناوت چییە. وتی کەمێک بوەستە تا خاڵم لە هاتنی تۆ ئاگادار بکەمەوە. بۆم دەرکەوت ئەو گەنجە خوشکەزای ماجەلانە. دوای خولەکێک گەنجەکە پەیوەندی کرد و منی بەڕاڕەوی کەشتیەکەدا برد. دەرگاکەی کردەوە وتی بچۆ ژوورەوە. پاش ئەوەی چوومە ژوورەوە، دەرگاکەی لە دوای منەوە داخست. خۆم چوومە ڕوبەڕووی ماجەلەن. پێش ئەوەی ماجەلەن ببینم، لە ڕێگەی قسەی ناو خەڵکەوە چەند شتێکم لەسەر بیستە بوو. وتبیان ئەو چەند جارێک چووەتە دورگەکانی ئاسیا و بەهاراتی هێناوە، لە چەند شەڕێکیشدا بەشداری کردووە. لە ژوورەکەدا چاوم بە ماجەلەن کەوت. تەمەنی لە 50 ساڵ تێپەڕی کرده بوو. ناوچەوان بەرز بوو. چاوەکانی شین و مەیلە و خۆڵەمێشی بوون. ڕیشی ماش و برنجی بوو. لەبەرەوەی دانیشت بوو نەمدەتوانی بزانم باڵای چەندە تا بۆم دەربکەوێ ئایا من باڵام بەرزترە یاخود ئەو. بۆ یەکەم جار کە ئەم پیاوم بینی، کاریگەری زۆری کردە سەرم و بۆ هەتایە ئەو پەیوەندیە لە مێشکمدا مایەوە. پاش چەند ڕۆژێک زانیم لە تەمەنیدا هەڵەم کردووە. ماجەلەن 40 ساڵ زیاتر نییە، بەڵام قیافەی وە پیشان دەدا 50 ساڵ بنوێنێ. ماجەلەن بە زمانی ئیسپانیایی، بەڵام بە زارەوەی پرتوگالی لە منی پرسی ئایا تۆ لەلایەن قوتابخانەی سەربازیەوە هاتوویت؟
لگلوشه مازلان زاروی پرتوگالی بو بلام دنگی گرمو سرنج راکیش بو قسکانیشی ریکو پیک بون هرچند من گنجکی به ازمون بوم بخوا مموت پیاویک او جوره دنگی هبید پیاویکی رازگویا سرم دانواندو نامی بروبری قطابخانی سربازیکم دای دستی مازلان دستی گر بخوین نوی نامکا تاو کاتا مازلان ریگی دانشتنی بمن ندابو پاش خوین نوی نامکا سیری کیمنی کردو و تی دانیشا من لطنیش میزکی او دانشتمو بینیم لسر میزکا نخشه کی لسرو قلمو پیداویستی تری لسر دن روا با بکرهنانی نخشه کشن و دیار بو پیش اوی من بسم جورکی و خریکی نخشه کشن بوا دوی اوی دانشتم مازلان پیوتم برو بری قطابخانی سربازی لو نامه دا نوسی بیتی تولا نجیب زادکانیو لهمو دورکانی خویندن دا لروش تو رفتاری تو رازی بوا بجوریگ نوسی بیتی تو لوانی جوگرافیو کشانی نخشه دا یک یک بوی لخوینکار باشکانی قطابخانه که بمشوی باسی کردوی تو من تو ورگرم بلا ما بی پید بلیم ایم گشت یک من لبرا لوانی دریش خایم بی آیا تو اتوانی ماویگ لنشتی من دور بکوی توا من وتم برس دایکو باوکم ماویک مردون من لیره دا هیچ پیوندی که تایبتیم نیو اگر گشتکش دریش خایم بی خزمی پلدو پلسه لدور کوتنوام خفت بر نبن مازلان وتی باشا تو اتوانی هاوکاری من بکی وتم بلای گورم بلام بمنیان وتوا ایشکم نو سریا مازلان ولامی دایو وتی راستا بلام من بیجگل نوسین کشانی نقشه جوگرافیاش به تو دست بیارم من سرم دانواندو او پرسی آیا تو هر ایستا دست بکر دبید؟ وتم گورم کلوپلی گشتکم لمیوان خانه یا دوی اوی کلوپلکم لمیوان خانه که هینا دست بکر دبم مازلان پرسیاری کرد چن یک دخیانی تا کلوپلکاند لمیوان خانه که دینی توا وتم اتوانم هر امرو کلوپلکانم لمیوان خانه که بهین ما دروا مازلان وتی کلوپلکاند بینا من پیانالم جوره کد بدنیو تو لم روا واتا لحوتی مانگی ششی سالی 1519 زینیو دست بکر دبی اگر با کلوپل گویزانو با کشتیکا پیویست بپاره هیا پیان علم بدنی وتم من ایستا پیویستم بپاره نیا مازلان وتی بروش تکاند بینا امرو جورکی خود رکو پیک بکا لبانیو دست بکر با موچه خود تو خواردنی تو لم روا لکشتیکا دادن ریو اگر هر داوکاری کت هیا بیله وتم داوکاری منیا بیش گلوی بزانم آیا شکاریک بمن دادید مازلان وتی سوبرز الیاند لبانی و تو هاوکاریم دکید لنخشکیشان دا لوکا توا تا او روشی من لگل مازلان دابوم او هر بنوی سوبرز الیاند بانگیا کردم لبروی پلی سربازیم بو

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن هشتاو حوت پوین حوت

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی، بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی.